pagtukod o kinabuhi, pamilya o katilingban inubanan o pagkamatarong, gugma, kalinaw o kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan o sukdanan alang sa malungtaron o makalunganong panginabuhi. Ang postong pagtuon o tukmang pagpasabot nini, mao'y tuyo niining programa. Ug ang makahuluganon o mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw, mao'y tumong niining pagsibya. Busa, pagpamati nining programaha, ang pundasyon sa pagpanginabuhi, aniya karon atong magtutudlo ug magwawali.

0: Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi ini ana, samtang dito si Solomon sa gabaon. Mipakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Ug si Solomon miingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo ug walay hibang kaagan sa pagkapangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan. Uban ang katarong. Kay kinsa may makamando ni ining daghang katawhan." Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon. O giingnan siya sa Dios, "Tungod kay kiniman ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi, ubahandi sa kinabuhi imong mga kaaway. Hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto sa umaabot nga panahon." Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Palihog atong usbon.
1: Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.
0: Nagaingon ako, o Ginoo, nga ang akong bahin, mao ang pag-amping sa imong mga pulong. Ang balaod sa imong baba, mas bililhon alang kanako, kay sa linibo nga salapi, nga bulawan, o plata, tubag.
1: Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.
0: Maghupay unta kanako ang imong kaluoy, sumala sa imong saad, ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaluoy, aron mabuhi ako, kay ang imong balaod maoy akong kalipay. Tubag,
1: Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.
0: Kay gihigugma ko ang imong sugo labaw sa bulawan, bisan unsa katahom. Kay diha sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang dautan, nga agianan. Tubag,
1: Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.
0: Katingalahan ang imong mga gimbutan, busa ako silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong, nagahatag og kahayag, nagahatag og salabutan sa tao ngayano. Tubag,
1: Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.

0: ginutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa pag-arog. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Diyos alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Katong gipili ng daan sa Diyos, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Diyos katong iya nang gilain, wala lamang niya tawag sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Si Jesus mingon sa iya mga tinunan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma. Og nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyahang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya og tungod niini milakaw siya og iyahang gibaligya ang tanan niyang katigayunan og iyahang og unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama sa usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya og usa ka mutya nga may talagsaong kanindot, milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Ato ang gisaulog karon ang Domingo sa mga grandparents o Domingo sa mga elderly o mga senior. O usab karon mao ang Philippine Mission Sunday. Ato ang nadungog nga gibasa ang pagpasabot sa Ginoo sa gingharian sa langit. O ang gingharian sa langit, mga igsoon, gihulagway nga kung makakita ka sa gingharian sa langit, gihulagway sa bahandi o sa mutya nga talagsaon nga kanindot, worth sacrificing for of everything that is worldly. Ay ipasabot ni ini nga duha ka tawo ang usa nakakita og bahandi, ang usa nakakita og talagsaong kanin manindot nga mutya. Gibaligya ang tanan niyang katigayunan o gipalit ang uma. Gibaligya ang tanan o gipalit ang mutya. So mani nga, kung makakita o tinuod nga bahandi ang tawo, andam siyang musakripisyo sa tanan, aron lamang iyang maangkon ang maong bahandi. O ang unang pagbasa, nagsaysay ka na to na the first treasure is the wisdom of the Lord. Ang istorya ni Hari Solomon na himuot ang Ginoo kaniya o ang Ginoo tungod sa kalipay miingon, pangayo bisag unsa o ihatag ko kini kanako kanimo. Unya si Solomon miingon, bata pa ko nimong gihimong hari, aron makagiya ako sa gingharian sa sakto nga pamaagi o sa tarong nga pamaagi, mangayo ko nimo og kaalam. Na nahimuot ang Ginoo sa pagkaba sa kabata ni Solomon apan ningon ang Ginoo dili kinabuhi sa imong kaaway ang imong ipangayo. Ma, pwede man na itong mingon si Solomon na, Lord, patya tanan akong kaaway. Pwede man tamuyin si Solomon, Lord, tagae kong bahandi, nadaghan kaayo sa tibuok kalibutan. Pero si Solomon mingon, tagae akong kaalam. So, gihulagway sa unang pagbasa na ang langit nun nga bahandi nga mao ang kaalam sa Dios. O ang example ni ining maong kaalam sa Dios nga gihatag ni Solomon, adunay duha ka inahan nagilog sa iyang mga usa ka anak. So aron madesisyonan og kinsa joy inahan ay mga convincing mampud kaayo nga ako lagi ng anak, ako lagi ng anak, ako lagi ng anak. Di man gyud magpadaog yon. Moto ni ingon si Solomon tagae kog sundang kay pikason kuning bata aron tagsa mo ani. Tagputol mo ani. Di ingon tong usa nga inahan, ah, okay ra. Aron tabla me. Iana tong usa ka inahan, ayaw. Ihatag ra niya ng bata for as long as buhi ra siya. Niingon si Solomon, ikaw mao'y tinuod nga inahan ni ini tungod kay ang tinuod nga inahan bisan pag mawala sa iyang sabakan apan makasiguro siya nga buhi pa. Kaalam ni Solomon ang pilimiro nga bahandi sa Dios ilabi na ni ining kalibutan nga puno sa bakat. Kalibutan nga dili na ka makabalo o gunsay sakto, gunsay sayop. Diya sa kalibutan na nanginahanglan Diyod sa mata sa Diyos. Nanginahanglan Diyod sa kaalam sa Diyos. Aron makahimo kitag desisyon nga sibo sa kabubuton sa Diyos. Diya sa natad sa mga batanon, daghan nga mga bakat, daghan kaayo nga mga na nagpakita sa mga kabataan, kabatanunan, diya sa natad sa multimedia, sa Facebook, sa YouTube, o sa uban pa mga naadinha sa internet na moingon, ako mo'y sakto, ako mo'y sakto, ako mo'y bahandi. Apan naginahanglan og kaalam sa Dios aron makahimo og saktong desisyon og asa gayod ang tinuod na sibo sa kabubutos Ginoo. Diya sa kinabuhi sa mga minyo, daghan kaayo na mga bakak, daghan kaayo nga mga offer, daghan mga tintasyon, samot nas pare, samot nas madre, natay mga madre diring mga guwapa na sa ilang pagkamadre, sama na tuntanan, naas kalibutan, nanginahanglan sa kaalam sa Diyos aron ato mapili ang tinuod na kabubutos Ginoo. Diya sa tuang, diya sa kinabuhi isip anak, nanginahanglan sa kaalam sa Diyos kun unsa jud ang dapat nga attitudes na kabubutos Ginoo towards parents, like gikasab-an ka sa imong mama, like wala ka makagustos imong papa, like nahiubos kanila. Naginahanglan sa kaalam sa Dios na magpabilin jud ang respeto aron mo taas ang imong kinabuhi. Diya sa natad sa panggobyerno, diya sa natad sa negosyo, sa negosyo. Asa man jud ang kaalam sa Ginoo kay naamay tintal sa income. Asa man jud na ang mga timbangan, kuwaan, dugangan, uguban pa. So nanginahanglan sa kaalam sa Diyos na makapili kita og asa ang tiunay og tinuod na maghatag nato og kalipay sa tuang kinabuhi. Sama ni Solomon nga nakatagamtam og kaalam gikas Ginoo sa samang paagi kita usab magampo sa Espiritu Santo na maglamdag kanato na ang Espiritu Santo mag-inspire nato, mag-enlighten nato og unsa ang kabubuton sa Dios. Ikaduwa nga punto sa atong ebanghelyo gisaysay niining ikaduwa nga tawo na nangita siya og talagsaon na maanindot nga mutya. Pay attention to the word nangita. As our lead, isip atong giya niining maong ikaduwang pagpamalandong, ang Ginoo nag-ingon, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios og ang tanan igadugang lamang. Nasato pa, unahon jud ang Ginoo. Nasato pa, sato ang kinabuhi, kinahanglan, kunaa man siguro tay pangitaon, dapat Ginoo. Sama sa atong patron nga si San Antonio de Padua, patron saint of the lost. Na kun aduna kunoy mawala, magampo ni San Antonio. Nawala imong asawa, pagampo ni San Antonio. Nawala ang dagom, pagampo ni San Antonio. Nawala ang Ginoo, pagampo ni San Antonio. Kung nawala ang Ginoo si mong kinabuhi, pagampo ni San Antonio, aron labdagan ka, tagaan ka og mind na imuhang makit-an na ang Ginoo gyud mao'y pinaka-importante sa kinabuhi. Isip bahandi na dili kanon og taya, dili kanon og mga wati sa tuang kinabuhi. Mga igsoon, magampo tas Ginoo, isip pagsumada nining atong humilya, unas tanan na diya sa tuang kaugalingon, maningkamot kita na ang kaalam sa Dios magtultol kanato na ang Ginoo maugid ang tinuod na itong bahandi. Nabisan pa sa kamatayon, naara ang bahandi. Dili mo biya ang bahandi. Kaya bahandi nga kalibutanon, what we accumulate in this world, we will just live in this world. Og mag-ampo tas Ginoo, mga igsoon, na kining bahandi nga mao ang Ginoo kanunay natong pangitaon sa tuang kinabuhi. Taliwala sa mga problema, taliwala sa mga kalibog, taliwala sa kaguol, taliwala sa kawaladon, mga igsoon, dili nato mahimong babag sa pagpangita sa Ginoo sa atong kinabuhi nga maghatag ka nato og direction, og vision. Maghatag ka nato og reason sa tuang kinabuhi. Palihog manindo. Atong ipadayag ang atuang pagtuo, kitantanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios,
1: ang amahan ng makagagahong sa tanan.
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Huwag sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang buktong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matod na Dios gikan sa Dios na matod. Gianak dili binuhat usa kinaiya sa mahan. Pinaagi kaniya ng ahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao galang sa itong kaluwasan. May kanawag siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, na himo siya nga may lawas gikan ni Maria o lay na himong tao. Tuod ka na ito, gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay o gilubong.
0: sa ikatulong adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Bisa kasi sa langit ug nagalingkod sa tuos amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron pagukop sa mga buhi sa mga minatay o yaging harian na walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Isimba siya og himaya. Ug bisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Napaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, masaligon sa naghingapin nga gugma sa Dios alang kanato, ipadangat nato karon ngadto sa amahan ang ato mga paginahanglan. Moingon kita, amahan, hingpita ang amo ang paghigugma kanimo.
1: Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga ang tanang pangulo sa simbahan padayong mangita ug mapanalanginan sa kaalam ug sa paghiya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug malingkawas, pinaagi sa mga tao nga naghago alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios, kansang gugma walay sukod. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa halawom, masabtan sa katawhan ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi. Sa ingon, tinguhaon sa tanang kasing-kasing ang pagsaulo o pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa pagsamkon hangtod sa natural nga kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nagmasakiton o nanag-antos, og sila nga walay pinuy-anan, makaila og makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, nga nanag-una ka nato, makadangat na sa langitnong puloy-anan, nga giandam alam.

0: kanila. Magampo kita sa Ginoo.
1: Magampo kita, Dios among amahan, sa amo ang pagsaulog sa misteryo sa kinabuhi, kamatay ug pagkabanhaw ni Kristo. Itugot nga magpuyo siya dini kanamo o kami diya kaniya, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan.
0: Amen.

0: Kita magampo mga igsoon, aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdait paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.

atos nga mahan Dios nga tunhaig makagagahom sa tanan ang agmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit pinag ni Hesus Kristo among Ginoo kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Birhen nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya sa kamatayon nga dayon. Og siyang pagkabanahaw, mihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Og busa, uban sa mga anghel, og mga santo sa langit, kami nagasangyaw sa walay hunong nga pag-awit.

Santos, gidika o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo galawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sing kagalingon, mikuwa siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining at dosi mga tinunan og lingon. Dawata kini ninyong tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag niini nga dose mga tinun-an ug ningon, dawata kini og paginom kamong tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay ng kasabutan, ang dugo nga ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapusaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imuhang simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diyas gugma uban ni Leo among Papa, Hulito among Bispo uban sa tanang mga pari. Inumdumi usab Ginoo ang among mga kaigsuunan nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila ubas tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Silang tanan dad-a diyas pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan himoa kaming angayan ang makambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, ihang esposo, uban sa mga apostoles, ubas tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila Ginoo, amoy kardaygon o gimayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ugdiya kaniya, gihatag na na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog o gimaya hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwasos tanang dautan. Hatagi kami skalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manonobos.

0: Ginoong Jesucristo, naging unkasim mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kanturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaan ninyong tanan.
1: Mana ang usap
0: kanin. Ipakita ang timaan sa atong panaginig sanay. Peace be with you. Sa corporate sanguini, Domini Yesu Christi, mamihin, pribinyat, sinyo mat kondemnasyonan, set for dia piatante, for set metodan,

0: Aniya ang kordero sa Diyos, si Jesucristo atong Ginoo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kitabulahan nga gidapit sa iyang panihapon.
1: Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
0: Ang lawas ug dugo ni Kristo nato magamping ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Magampo kita, o Ginoo, wala ang dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak, kiningasa sa imuhang gugma, magdugang unta pagpulos sa amuang kaluwasan, kiniamog ipangayo, pinagi ni Kristo.

0: palaran sa Music Katawa.
1: Adlang Domingo sa tanan, mauna ni ang atong hugna, unang hugna sa atong balitang kapalaran. Mauna ninyong horoscope sa Aries na imugso sa Marso 21 hangtod Abril 19. Ayaw pagduwa-duwa sa imong abilidad, swerteng numero o color 9, 4, 2 o orange. Taurus na imugso sa Abril 20 o ngadto sa Mayo 20. Maayo nga adlaw sa pakiguban na sa pamilya, swerteng numero o color 8, 5, 1 o green. Gemini na imugso sa Mayo 21 hangtod Hunyo 21, dili matandog sa gisulti sa basher. Swerteng numero o color 8, 6, 7 o yellow. Cancer, sinahimugso sa Hunyo 22, hangtod Hulyo 22, masuta ang dautang tumong sa imong higala, swerteng numero o color 3, 9, 7 o blue. Leo, sinahimugso sa Hulyo 23, hangtod Agosto 22, dunay magdala og mala sa grupo, agoy, swerteng numero o color 4, 1, 2 o maroon. Virgo, sinahimugso sa Agosto 23, hangtod Setyembre 23, likay ang pagsigi og yaw-yaw, swerteng numero o color 9, 3, 8, ogo white. Mao kadto ang unang hugna sa tong balitang kapalaran, at ang iyang kaduang hugna sa tong balitang kapalaran, mga higala, mga kastar, kinilang si Lola Iska.

Balitang katuuhan o dili ang paligid-ligid sa baboy lalom sa yuta giingong mo hinungdan sa linog. Katuuhan dili sa pipila ka mga tao nga ang linog may tabo tungod kay adunay baboy nga nagligid-ligid ilalom sa yuta og tungod sa kusog sa iyang paglihok mukurog kuno ang yuta sa ibabaw apan dili kini tinuod ang linog sa tinuod nga kinaiyan kasagarang may tabo tungod sa kalit nga paglihok sa mga bato og tectonic plates ilalom sa yuta. Busa kung makadungog ka nga naglinog kay nagligid-ligid ang baboy ilalom sa yuta o sa lamang kini kakaraang katuwan o sugidlanon nga makapakatawa o dili siyentipikong hinungdan sa linog. Mga kanto atong balitang katuuhan o dili, matuo ka magmadili. Basta balitang katuuhan o dili. Sige, hapon! At ang inapod sunod Domingo.

0: Mayong paghamay nga po pag-usapan nga kastar atong sumpayan na katong mga naputol nga kapalaran kaniha. Subaw niya ang ikaduhang hugna sa Libra. Sanay mugso sa September 24 hangtod October 23. Dunay mensahe nga makapahiyom kanimo swerteng numero color size 5, 8 o pink. Scorpio, sanay mugso sa October 24 hangtod November 22. Ayaw palabya ang gisabutan nga bakasyon. Swerteng numero og color 3, 9, 8 og brown. Sagittario, sanay mugso sa November 23 hangtod December 21. Makatabang ang imong malumong kasing-kasing. Swerteng numero og color 9, 4, 5 og sky blue. Sa Capricorn, sanay mugso sa December 22 hangtod Enero 19, dili mausik ang imong kahago. Swerteng numero color size 5, 2 og silver. Aquarius, sanay mugso sa Enero 20 og Pebrero 18, magmalamposo ng usa ka bag-ong buluhaton. Swerteng numero og color 8, City 4 og Paris Green. Pisces, sanay mugso sa Pebrero 19 ngadto sa Marso 20, makat-on sa pagpaubos sa taong labada. Swerteng numero og color size 4, 3 og lavender. Hangtod sa sunod Domingo at ang ginapod ang atuang balitang kapalaran. Sige, apon kinilang ang inyong Lola Iska.
1: OPM, the music at tawa.

0: Daddy? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
1: Oy, Sofia! Ganliha ra jud ka sige og tutok anang imong cellphone.
0: Kadisturbo pa yan imo madi, oy?
1: Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga bulhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Kayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ka madaot imong mata?
0: Dili madi.
1: Busa ang akong pangimangno maoy sunda. Kay alam na usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
0: I love you, madi.
1: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: ang nahitabok sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi. Samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Pilipino ra!
1: A message of concern from this station.

0: Bebe, nakauyab sa mangita karon bebe. Magmenyo na ta bebe.
1: Ayaw sa bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak? Wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili bebe. Mumanchu ta og eskwela. Aron makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot jud ka.
2: Paning kamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Uy, Jai, unsa man ang imong gisulod sa sako?
1: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
0: Uy, wala ba ka masayod, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadawat kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
1: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
0: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
1: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuwi.
2: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
3: Kining maong pahinungdom, giatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Dong tulit, saan sa manang imong gipasan?
1: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang, naami masumsumrunday.
0: Uy, Dong, wala ba ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan, nga mauhinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday! Hindi ko dahil maayong mangurinti dahil sa mahurot dahil ng mga isda apil ang mga gagmayang similya. Sige dahil, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa dong tulits.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: baybaroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo ba nga akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Pagkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kaya ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: baybaroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba kamahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Ruy, ngano mong imong gidauban ang mga plastic?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Pagkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat, mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Sindot ka ha kung dawaton mo kinigihalat kong gugma. Mga pagmahala kong idalit kanimo, pagkapinan pa sa pag-amuma. Ihatag ko ganimo ang kalipay nga hilabihan, nga wala pa nimo masinati o natilawan. Kung sugton lang ko nimo,

0: Balita. Balita. Mga kahandos, bisan kabuskaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kining maong tulumanon ng Handos Balita, dungan nga madunggan sa tulog ka mga sibyanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio, o Betel Radio Canlaon City. Makita o madunggan sab kita sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga mo itinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon ug unya.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Anian na ang uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Psychiatric consultation ipahigayon sa Tayasan sa umalabot Agosto 28.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Nutrition and Environment Awareness Lecture o NutriQuest Bay malampusong ipahigayon sa barangay Matauta.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: LGU Tayasan ipahigayon o official tryouts alang sa mga kun alang sa Buglasan Intertown Pickleball Tournament nga ang deadline sa pag-submit sa mga lineup utob na lagkaro nga adlaw Hulyo 27.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: SSS Ewals activity mobalik sa Tayasan ug mga adlaw Hulyo 28.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Bag-ong kanope di-turnover alang sa mga guardian sa barangay Magduhaw Tayasan ni Congressman Emmanuel Limkay Chung Iway.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Kanlaon sa Senior Batyo Cardenas o mga konsihal mitambong sa pista sa Purok Bayabas.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Boat handling training gibahigayon alang sa mga MDRRMO responders sa Ayungon.
1: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Negros Oriental gipailalom sa State of Calamity tungod sa RSSI. Gobernador Checo Sagarbaria nagpasiguro sa padayong suporta sa mga mag-uuma.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Darwin, construction worker gisikop sa baybay sa presyon samtang kapin sa 13,000 pesos nga balor sa ginudahang siyabo na sakmit gikan sa suspek.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Valencia, habal-habal driver na dakpan sa baybay sa presyon ikatahapang siyabo na kumpiska.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Balihermoso, ikaunom nga most wanted person sa Negros Rental gisikop.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Giholngan City, nagtuhan nga nagdula og tong its tulu kababay gidakop.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: PRONIR malampusog nakuha ang compliance status sa PNP Performance Governance System.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: 745 ka mga suspitsado nasita sa CPPO ubo sa Safer Cities Initiative niadtong Sabado.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Daghang nahimo ang Administrasyong Marcos apan daghan pa ang wala makahibalo matod ni Lini Robredo.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Baste Duterte may batiko sa Administrasyon o Midepinsa kang Bipisara sa PDP Laban National Assembly.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Korupsyon mao'y gustong madunggan sa mga Pilipino sa SUNA ni PBBM karong adlaw.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Marcos o Duterte gihulagway sa mga rallyista nga labad sa ulo sa katawhan matud sa grupong Atom.
1: Andos Balita.
2: Headlines.
0: Mga rescuer nagpadayon sa pagpangita sa 23 Andres ka missing. O manalunod ang barko sa Vietnam samtang Japan nagatala og ikalimang sunod-sunod na kon sunod-sunod nga cruelly hot day taliwala sa heat stroke warning.
1: Headlines.
0: ICC chief prosecutor gitangtang sa gahom.
1: Headlines.
0: Labing daghan og biyahe sa eroplano natala sa kasaysayan.
1: Headlines.
0: Sa basketball higante nga si Mariana Beck gikuha sa SGA Pilipinas.
1: Balita. Headlines.
0: Sara Jeronimo nakigduit sa iyang amahan atol sa iyang ika-38 nga adlaw na tawhan.
1: Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
2: Balita.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
3: Gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tangtanan ang balatian.
1: Handos balita.
2: Handos balita. Balita.
0: Mga kahandos, may buntag ka na itong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Handos balita,
2: handos balita.
0: Adlaw karong Lunes, pitsa 27 ni maong bulan sa Hulyo, tuig 2026.
1: Handos balita,
2: handos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager ng mausibus ayan, Haniel Hadong, o ban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si by Reyes Sorinio.
1: Handos balita,
2: handos balita.
0: Manusab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Love You Carinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica Micalio, o Handos 24, Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Rony Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
0: Muhandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas
1: 7:24.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa ito ang mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang sitwasyon sa ito nga panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, ato dawato ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahintang sa ito nga lakad sa itong panahon, dinhi sa ito nga lalawigan sa Negros Oriental? O may buntag, diha kanimo.
1: Handos balita. Weather update.
5: May butag sir, may butag po sa taong tigpaminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, July 27, 2026. Ang southwest monsoon o hangin habagat na nakapekto sa Luzon. Padayon gihapon atong ginamonitor sa gawas sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Nool nga kaning gitawag nga Bagyong Quiapo. Ulay kini nakita sa gilayong 1,015 kilometers west-northwest extreme northern Luzon. Niinay kini from tropical storm category into tropical depression category o wala na kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Or sa atong local forecast, ang Dumaguete City uga ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita og generally fair weather condition. Naray chances sa mga isolated na pag-ulan o pagpanulog kilat, labi na pag-abot sa hapon or gabi tungod sa localized thunderstorms. Or sa kahintang sa hangin o kadagatan, dinhi sa Negros Oriental, walay nakaog sa mga gale warning karong adlaw, munang makasinati kita og hinay ngadto sa kasarangan na paghurot sa hangin, nga magagikan sa habagatan ngadto sa habagatan kasadpan. Diin hinay ngadto sa kasarangan pagbalut sa atong kadagatan nga nasa 0.6 to 1.5 meters ang gitas-on. Ang atong kabaybayunan mataog karong buntag alas 8:29 na dunay gitas-on nga 1.7 meter samtang mahunas karong hapon alas 5:05 na dunay gimubor nga 0.3 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ana sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw masalop niyang alas 6:15 sa hapon, nagmusilang umad sa buntag, alas 5:38. So, mukini ang latest weather update, taken diri sa DOST Pagasa Dumaguete, kini si Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
2: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imong weather update.
2: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
2: Handos Balita, Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa Maski Pakusgan og Maski Paepektibong Herbal Food Supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Makahandos nang ita bagamo sa herbal capsule nga barato og epektibo, ayaw na kabalaka kay aniana sa tong mga suking butika ang Maski Bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian kaman wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Kinabagan sa Alka-Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton og arthritis sa banbang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo ug lula, pag dumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatin aw sa nahanap ni mong mata, sal kasi protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Buhos sa tsapay gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo gayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos. Nagatilaw na magkamo sa lamian humot o herbal pagyud ng coffee, ani ana gepela ila. Ang pinakabaytibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, at taas ang kolesterol. O dili makatulog tilawid disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mabutika dire sa tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, Booking Kito Furniture. Mogama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door cham, window cham, dresser, bench divider, molding motor na makaraving. More para sab sila sa mga sala seats. Mudawat to sab sila kung kamo. Magkapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with without material. Sa pagkakaron, aduna sila baligyang kawayan o go o Chairperson T, Booking Kito Furniture. Naimutang at magmismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag-iya o ginumala nila ni Chairperson T. Booking Kito, Joffrey Booking Kito. SC Enterprises. Nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. SC Enterprises. Ang ilang branch 1 na imutang sa Bulongata Street. O ang branch 2 na imutang dihan sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Oban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlen Kalom. Inabagan sa iyo nga mga mekaniko nga sila si G.R. Bingkoy o Jerry Ku Palagdiw. Branch to Chief Mechanic Rodzico Kayakap o assistant na ini nga si John Lyle.
2: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
2: Handos Balita, Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Gipahibalo sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan nga doon ay psychiatric consultation nga bigayon alang sa mga residente sa lungsod karong umaabot Agosto 28 sa Adlang Bernice. Among konsultasyon pagka dumalaon ni Dr. Yap usak psychiatrist o pagka gayonon diha sa Tayasan Primary Care Facility sugod sa last 9 sa buntag. Lakip sa mga serbisyong mahimo nga mapahimuslan sa publiko ang mental health check-up, counseling o psychiatrist. psychiatric consultation alang sa mga naginanglan o giya o tabang bahin sila nga panglawas sa pangisip. Yahog ang tanang residente, labi na katong nga dunay kabalaka o naginanglan o suporta sila nga mental health. Nga paimuslan ang mga libre nga konsultasyon. Matod pa sa mga tigpasiugdas sa kalihukan ang pagkatiman sa panglawas sa pangisip sama sa importante sa pagkatiman sa physical nga panglawas. Busa gidasig ang komunidad nga dili magduduha sa pagpangayo o profesional nga tabang kun gikinahanglan.
2: Balitang lokal, Andos Balita, Andos Balita.
0: Pinagi sa pagpangulo ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jingsuniga sa Tayasan Primary Care Facility, malampusog ibahigayon ang Nutrition and Environment Awareness Lecture o NutriQuizBe sa Barangay Matauta niya ito nga Bernice Julio 24 isip kabahin sa kampanya sa pagpaligon sa kahibalo sa komunidad bahin sa hustong nutrisyon, himsog nga panginabuhi o pagpanalipod sa kinaiyahan. Itambungan ang mga kalihukan sa mga partisipante o mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Forpes gikan sa mga barangay sa Magtuhaw, Bakong, Matauta o Banga. Nga aktibo nga mi-appel o mipakita o suporta sa programa. Tumong sa mga lecture o NutriQuizBe ang pagpalambo sa kahibalo sa mga residente may nungod sa importansya sa husto nga nutrisyon, pagmintinar sa maayong panglawas o pagatiman sa kinaihan aron makatampo sa usa ka mas himsog ug lig-on nga komunidad. Gipasalamatan usab sa mga tigsiugda ang tanan nga mga partisipante ug mga kaabag nga mitampo sa kalampusan sa maong kalihukan nga nagpakita sa panaghiusa sa komunidad alang sa kayuhan sa panglawas ug kalikupan.
2: Balitang lokal, Andos Balita, Andos Balita.
0: Andam na ba ang mga tayasanong mahilig sa pickleball? Nagpahibalo ang local government unit sa tayasan nga magpahigayon kini og official nga tournament tryouts aron pagpili sa mga magpresentar sa lungsod alang sa umaabot nga Buglasan Intertown Pickleball Tournament. Ang mga tryouts eksklusibo lamang sa mga tayasanon og walay rank classification nga ipatuman. Matud pa sa mga organisador, dili usab tugutan ang double entries. Diin ang matag magdudula mahimong maapil lamang sa usa ka age category. Ang mga kategorya nga abli alang sa tryouts mao ang 17 anyos paubos, 18 anyos hangtod 30 anyos, 31 anyos hangtod 49 anyos o 50 anyos pataas alang sa men's o women's divisions. Ang mixed doubles open category pigayon human sa tryouts sa matag age category. Ang mga teams o players nga dili makasunod sa age category may mag-appel sa mixed doubles. Ang deadline sa pagsumite sa interest alang sa tanang mga age categories karong adlaw Hulyo 27. Samtang ang mixed doubles mahimo nga magparestro human sa tryouts sa age categories. Ang kompetisyon pagadong malahon pinagi sa single round robin format ug ang top 3 players o teams sa matag kategory mao ang opisyal nga pilion aron magrepresentar sa LGU Tayasan sa mga torneo. Alang sa mga kinahanglan nun, ang mga 18 anyos pataas kinahanglang musumiti og voters certificate. Samtang ang mga 17 anyos paubos kinahanglang musumiti sa voters certificate sa ginikanan. Kung wala pa sila, maristro isip botante. Ang mga interesadong nga magdudula, giyawag nga isumiti ang ilang team lineup ug ang tanan nga ginanglang dokumento ngadto sa Sports Coordinator's Office sa labing sayo sa panahon sa wala pa ang deadline karong adlaw Hulyo 27. Yaog sab sa LGU Tayasan ang tanan nga kwalipikado nga pickleball players nga mapakita sila ang talento, makigkompetensya sa patas nga bagi o ipasigarbo ang ngalan sa lungsod sa Tayasan sa umabot nga Buglasan Intertown Pickleball Tournament.
2: Balitang lokal, Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.34.
2: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa pagbadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal, Andos Balita, Andos Balita.
0: Maayong balita alang sa tanang membro sa Social Security System o SSS o sa katawang tayasanon. Upahigayon na usab ang SSS sa ilang EWALS activity. Dinhi sa lungsod sa tayasan aron mapaduol ang nakilalaing servisyo na ini ngadto sa publiko. Sumala nila ni Human Resource Management Officer 2 o Peso Manager Chris Miramires o Local Youth Development Officer Olaido Janel Enisio amo nga kalihukan pahigayon sa Tayasan Municipal Trading Post ugma Olio 28 yekan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Atul sa mga kalihukan mahimo nga mapahimuslan sa mga miyembro o sa publiko ang nagkalain-laing serbisyo sa SSS. Lakip na ang pagkuha sa SS number, pagparehistro o pag-receipt sa My SSS account, pagkuha sa payment reference number o PRN, pag-apply o salary loan, pension loan o loan restructuring program, pagpa-enroll sa disbursement account o pag-apply sa mga benepisyo o benefit claims, pagpa-update sa record sa membro, ingon man ang annual confirmation alang sa mga pensioners. Busa gyawhag nila ni Ramirez o Ginesio ang tanang payasan nila bina ang mga miyembro sa SSS nga pahimuslan among higayon pinagi sa pag-adto sa binyo o pagdala sa tanang gikinhanglang dokumento aron mahimong hapsay o paspas ang ilang mga transaksyon. Ang SSS Ewals activity kabahin sa padayon nga paningkamot sa Social Security System sa paghatag og mas epesyente sayon maabot og mas duol nga serbisyo ngadto sa katawhan ilabi na sa mga komunidad nga layo sa mga permanenteng opisina sa ahensya.
2: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Bisan pa sa dili maayong kahimtang sa panahon, malampusong natunol ang usa ka bag-ong kanope ngadto sa mga guardians sa barangay Magtuhaw. Payasan isip pagpakita sa suporta silang padayon nga pag-alagad sa komunidad. Base sa Facebook post sa official nga Facebook page ni Congressman Emmanuel Lemkay Chong Iway, ang turnover sa mga kanope gibahigayon itong Holy You Trees ni kasamtang tuig Dusmel 26. Sumala sa kongresista ang mga donasyon o salamang ka gamay nga pagi sa pagpasalamat o paghatag og suporta sa mga guardians nga nagpadayon sa pagpanalipod o pagatiman sa kalina o kapsay sa ilang barangay. Gay pasig daw sab nga pinagi sa panaghiusa o pagtinabangay sa lokal nga pangagamhanan o sa komunidad, mas mapalig-on ang serbisyo o mapadayon ang kalambuan sa matag barangay. Nagpabilin ang panawagan sa tanang sektor nga ipadayon ang kooperasyon o panaghiusa aron makahimo og mas ligon, luwas og mas mauswagon nga komunidad.
2: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
2: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Mga kahandos, kita mga atak na og balitang lokal. Gihandos ka ito sa Herb Smith Parma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, U8, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Choco, Tawa-tawa si Sir Bertermigaman, og Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog na sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at yearling sa May Alauna Media antak na sa hapon. O pagkauman, musunod ayon ang Balung the Great.
2: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang Provincial. Handos balita. Handos balita.
0: Kini musunod nga mga balitang provincial. Gandos kanato sa D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaliga sa mga grocery sa barpanagon ng mga kinhalanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng Mestaw Karni, ang D3 RB Store 1 na imutang diha sa Bulangita Street, ubusan sa Tayo Yasin Public Market, samtang ang D3 RB Store 2, anadiha sa National Highway, Corner, Bramastet, Poblasyon, Tayasan, o ang RDB, Meat and Fish Vendor.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Jules General Merchandise gay panag iya og demala nila ni Amir Free o Mr. Julius Samson. Ho Wonder Herbal Oil nindot alang sa makatawhan ngadto sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-anto sa sakit sa ulo, nag-anto sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apa manghaplas gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imong kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahot, sayo na paagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ito nga mga kahwander manghililot, mga kahwander masayista, unang-una tungod humot yung mahaplas busa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer, dili-dili kamaulaw, kaya tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na unay ni, ang siguradong, manuhot suhot gayod sa kinahilad mong bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinedere sa tayasan sa Ike's Pharmacy, Gyori Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Girl, sa Imlalod sa San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
2: Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
2: Andos Balita.
1: Sa detalye na sa ito ng mga balitang probinsyal.
2: Andos Balita.
1: Mabulukon ang tinuig nga kapistahan sa Purok Bayabas, Barangay Lumapaw, Canlaon City. Uman kini personal nga gitambungan ni Mayor Batso Cardenas uban sa mga opisyal sa dakbayan. Ano sab sila si Konsyal Monique Soliva o Konsyal Bongbong Tarifa nga nakigambit sa kalinaw sa mga residente. Manuton nga gisugat ang mga opisyal kinsa nakighalubilo o nakigsalo sa lamiang hikay uban sa komunidad isip. Papakita silang hugot suporta o panag-iusa sa barangay.
2: Balitang Provincial. Andos Balita.
1: Isip kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Malampusong gipahigayon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office kon LDRRMO sa Ayungon. Obo sa Pabangulo ni Engineer Derek Chavez ang boat handling training alang sa mga responder gikan sa Hulyo 23 ngadto sa Hulyo 24 ning kasamtangang tuig. Ang mga pagbansay gipahigayon sa pagigtambayayong sa Philippine Coast Guard on PCG o gipangunahan nila ni P1 Junre Gisolgon Is in one Gerald James T. Palma o Is in one Kurt O'Neill Pimentel sa Philippine Coast Guard. Tumong sa mga pagbansay ang papaligon sa kahibalo o kahanas sa mga responder sa hustog luwas nga pagdumala sa sakayan. Epesyenteng operasyon sa panglawas o mga pamaagi sa pagluwas sa kinabuhi. Ilabi na panahon sa pagbaha o banpang mga emerhensiyang may kalabutan sa kadagatan. Sumala sa LDRRMO Ayungon ang mga kalihukan usaka importante. Galaga aron mapalambo ang kahandaan sa mga responder o mapalig-on ang panalipod sa kinabuhi o kabtangan sa komunidad batok sa mga kalamidad.
2: Balitang Provincial. Andos Balita.
1: Formal nang gideklar ni Gobernador Manuel Chaco L. Sacarbaria ang state of calamity sa tibuok lalawigan sa Negros Oriental tungod sa paspas nga pagkailap sa red stripe soft scale insect kon RSSI usa ka peste nga grabe nakabigto sa mga tanom nga tubo ug sa panginabuy-an sa libuan ka mga mag-umas sa lalawigan. Atol sa saka press conference gihigutan usab sa gobernador kasamtang kahimtang sa African Swine Fever o ISF o gipasiguro niya sa publiko nga nagpadayon ang suod nga koordinasyon sa kagamhanan sa lalawigan ubos sa mga nasundong ahensya lokal nga mga paggamhanan o uban pang mga kaabag aron mapalig-on ang mga lakang batok sa sakit. Matud pa ni Gobernador Chaco, naglakip kini sa pagpalig-on sa disease control measures, pagpanalipod sa industriya sa pag-uma og baboy o paghatag og angay nga suporta sa mga komunidad nga napiktuhan sa ISF. Gipasigdo sab sa gobernador nga magpadayon ang provincial government sa pagpatuman sa tukma nga mga intervensyon o iniusang aksyon aron mapadalipdan ang sektor sa agrikultura ug masiguro ang kaayuhan sa matag negorense nga mag-uuma. Nag-awhag usab ang kagamhanan sa lalawigan sa tanan nga mga mag-uuma o mga hingtungdan nga ipadayon ang kooperasyon o pagsunod sa mga giya nga sa mga otoridad aron malikayan ang dugang pagkailap sa mga peste o sakit nga naghulga sa sektor sa agrikultura.
2: Balitang Provincial.